semen hyia yesu ehuna nyankwa yesu ya die yie yen hyia wanka ya wu enka ya sai mudin na nyonyamunka asa for ready kuji amai.

sawo ya chitute berem asamwa asamwa and your nyansa on san kwatra bye bro obe buaten chain lara makature mahababa hey and the usro kan edu kunana ka baba betwa ja du kunobo and yes at duku and ya de kwa ha what's the abafun tikata utiri so back on the crow back go ibi yame omadawura what's that kan edu the wajai verse the nanka unta di chem kura ya fe and atari ano wosani uturu mu beku akra wo mfa ho wosani ya pa ho ana di abotena sofu anim aldanim adan su tu menka yesu bawo di akwatena sofu anim tu ni suntu di ak anani awo pra na wo ya ho na de kwasore onia today my life on sesa ofi ya di kura tewa ya di kura tewa ya di kura tewa ya di kura tewa.

nyola nyaya ya tam non shwa na ya fana botse le mmoro na ya fana chata le shalo ni akajane sa

na mi wo e wo nim dia na se nyansam e na se anwo fem ya di obi aba tutu se na mi wo a enye yie e bi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mi enu se enye sa bere me ya aka me no mi enu e te se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mi enu amen na se te chemade ya bodwim Nemo jedi emu afusania odof